0: ქან გეორგით აქ ქართულია იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგვიდგენს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთ შაბათს და განმეორებით შაბათს 12-დან პირველ საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით ისრაელისა და ახლო აღმოსავლეთის მთავარ ამბებს ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით რა თქმა უნდა იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე FM 103-ზე და 1-ზე ასევე ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მოსმენა. ისრაელში მცხოვრებ ჩვენს ქართულენოვან აუდიტორიას გადაცემის მოსმენა შეუძლია ასევე საკაბელო ტელევიზიების ქსელის მეშვეობით 2312 არხზე, YES-ზე 752 არხზე. ასევე გადაცემის პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნება და ჩანაწერების ნახვა შეგიძლიათ გადაცემის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია ქან გეორგით, მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ, შალომ. Ierushalayim. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემები გვაქვს: ისრაელის შიდა პოლიტიკა, უსაფრთხოება და ახლო აღმოსავლეთში შესაძლო ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა. ისრაელი ისევ ფაქტობრივად წინა საარჩევნო რეჟიმში შედის, იზრდება დაპირისპირება როგორც კოალიციაში, ასევე ოპოზიციაში. ნეთანიაჰუ ცდილობს ულტრაორთოდოქსულ პარტიებთან შეთანხმებას და სამხედრო გაწვევის საკითხის არჩევნების შემდეგ გადატანას. ოპოზიცია კი კვლავ ხელისუფლებას მოუწოდებს 7 ოქტომბრის გამო პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს. ამავე დროს რეგიონში შესაძლოა ისტორიული შეთანხმება მზადდებოდეს. აქსიოსის ინფორმაციით, ამერიკა და ირანი ომის დასრულების შეთანხმების ბოლო ეტაპზე არიან. ვაშინგტონი თეირანის ოფიციალურ პასუხს უახლოეს 48 საათში ელოდება. განიხილება საბრძოლო მოქმედებების შეჩერება, ჰორმუზის სრუტის გახსნა, ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა და სანქციების მოხსნა. მაგრამ პარალელურად, რაოდენ საინტერესოც არ უნდა იყოს, როიტერსი წერს, რომ მაშინ, როდესაც ისრაელი ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გაგრძელებისთვის ემზადებოდა, ნეთანიაჰუ ამერიკისა და ირანის შესაძლო შეთანხმებების შესახებ წინასწარ ინფორმირებული არ ყოფილა. რას ნიშნავს ეს ისრაელისთვის? რეალურად სრულდება თუ არა ომი ახლო აღმოსავლეთში? იწყება თუ არა ახალი პოლიტიკური ეპოქა რეგიონში? და შესაძლებელია თუ არა, რომ ნეთანიაჰუმ პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნება შეძლოს? დღევანდელ ეთერში ამ ყველაფერზე დეტალურად ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ლევ ბარდანი, უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის უშიშროების საბჭოს ყოფილი წევრი და ისრაელის ყოფილი ატაშე კავკასიაში. ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანალიტიკოსი თბილისიდან გია აბაშიძე. სამოქალაქო ოპოზიციით კი აშტოდიდან ფინანსისტი რეზო ხაჟომია შემოგვიერთდება. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ამერიკა-ირანის მოლაპარაკებებზე, ისრაელის უსაფრთხოების სტრატეგიაზე, რეგიონში ძალთა შესაძლო გადანაწილებაზე, ასევე ისრაელის პოლიტიკაზე. ისრაელში არჩევნების წინ პოლიტიკური ბრძოლა დაიწყო. რას ფიქრობენ მოქალაქეები ისრაელში არსებულ ვითარებაზე? დაასრულებენ თუ არა, დასრულდება თუ არა ომი? არჩევნებისთვის როგორ მიემზადებიან ოპოზიციური პარტიები და სამთავარი კოალიცია? ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. დღეს ისრაელი ერთდროულად რამდენიმე რეალობაში ცხოვრობს. ქვეყანა თითქოს ომშიცაა და თითქოს არა. საბრძოლო მოქმედებების სრულმასშტაბიან ფაზაში აღარ მიმდინარეობს, მაგრამ რეგიონში მშვიდობა ჯერ კიდევ არ არის. ისრაელის ჩრდილოეთში კვლავ დაძაბულია ვითარება, მხოლო გუშინ ღამით კვლავისმოდა კირიათ-შმონეში საჰაერო განგაში სიგნალის ხმა. ღაზა სექტორში საკითხი ბოლომდე დახურული კვლავ არ არის. ირანის თემა კი საერთოდ ახალ ფაზაში გადავიდა. ბოლო დღეებში ახლო აღმოსავლეთში ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სწორედ ვაშინგტონიდან და თეირანიდან ვრცელდება. აქსიოსის ინფორმაციით, შეერთებული შტატები და ირანის შეთანხმების ბოლო ეტაპზე არიან. საუბარია 14 პუნქტიან გეგმაზე, რომელმაც შეიძლება მსრულიად შეცვალოს ვითარება ახლო აღმოსავლეთში. თუ შეთანხმება შედგა, ეს ნიშნავს, რომ ვაშინგტონი ცდილობს ახლო აღმოსავლეთის ახალი არქიტექტურის შექმნას. და მთავარი კითხვა ახლა სწორედ აქ არის: რა როლი ექნება ამ ახალ რეალობაში ისრაელს? მით უმეტეს მაშინ, როდესაც როიტერსმა დაწერა, რომ ისრაელი ამ პროცესებში, მოლაპარაკებების პროცესებში არ მონაწილეობდა. ეს უკვე ძალიან სერიოზული სიგნალია. ბოლო წლების განმავლობაში იერუსალიმსა და ვაშინგტონ შორის ირანის საკითხებზე თითქმის აბსოლუტური კოორდინაცია არსებობდა. დღეს კი პირველად ჩნდება განცდა, რომ ამერიკა და ისრაელი შესაძლოა სხვადასხვა ტაქტიკურ მიმართულებებზე ფიქრობდნენ. ტრამპის ადმინისტრაციისთვის ახლა მთავარი ამოცანა შეიძლება იყოს სწრაფი შეთანხმება რეგიონში, სამხედრო წნეხის შემცირება და ჰორმუზის სრუტის გახსნა. ისრაელისთვის მთავარი კითხვა კვლავ უცვლელია: რამდენად შესაძლებელია ირანული რეჟიმის ნდობა? ქვეყანაში უკვე აშკარა წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო ისრაელში. ოპოზიცია ცდილობს ცდილობს ერთიანობის ჩვენებას, ლაპიდი, ბენეტი, განცი, ლიბერმანი ყველა ცდილობს საკუთარი პოლიტიკური სივრცის გამყარებას, მაგრამ ამავე დროს ყველა ხვდება, რომ ცალ-ცალკე ნეთანიაჰუს დამარცხება თითქმის შეუძლებელია. მეორე მხარეს კი ბენიამინ ნეთანიაჰუა, პოლიტიკოსი, რომელმაც კრიზისებში გადარჩენა ყველაზე კარგად იცის. დღეს მისი მთავარი ამოცანა არა მხოლოდ ოპოზიციის დამარცხება, არამედ საკუთარი კოალიციის შენარჩუნება. ულტრაორთოდოქსები სამხედრო სამსახურში გაწევის საკითხი ხელისუფლებისთვის ნამდვილი ნაღმად იქცა, არის და სავარაუდოდ მომავალ არჩევნებზე, დაგეგმილ არჩევნებზე ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი ხაზი. მაგრამ ნეთანიაჰუ ამ თემას მაქსიმალურ სიფრთხილით ეკიდება, ის ცდილობს კანონპროექტის გადატანას არჩევნების შემდეგ, იცის, რომ ამ შემთხვევაში თუ ახლა ის დაიწყებს საუბარს კანონპროექტის განხილვაზე, შესაძლოა მას კოალიცია დაეშალოს. არის თუ არა ისრაელი მზად ახალი ეტაპისთვის, პოლიტიკური, სამხედრო და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით სწორედ ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ვისაუბრებთ. ისრაელის, როგორც გვეკითხარით, ისრაელის პოლიტიკურ სისტემაში წინასაარჩევნო პროცესები სულ უფრო აქტიურ ფაზაში გადადის. ოპოზიცია უკვე ღიად საუბრობს ხელისუფლების შეცვლაზე. ახალი პოლიტიკური ალიანსის შექმნაზე და 7 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყნის პოლიტიკური კურსის შეცვლის აუცილებლობაზე. განცხადებები სულ უფრო მწვავდება და აშკარაა, რომ პოლიტიკური ბრძოლა უკვე დაწყებულია. ისრაელის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, კახო ლავანის ლიდერი ბენი განცი აცხადებს, რომ პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს. საკუთარ თავს ის ქვეყნის მომავლად მიიჩნევს. მე გავაგრძელებ ბრძოლას ცალკე. ფიქრობ, ადამიანები გააცნობიერებენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის აღდგენა და მასზე ზრუნვა. მე არ ფიქრობ, რომ ისრაელის ხალხის პრობლემა ვარ. პირიქით, ფიქრობ, რომ მე ვარ ისრაელის ხალხისთვის გამოსავალი. ამიტომ გავაგრძელებ ბრძოლას ისე, როგორც ეს მე მიმაჩნია სწორად. განცი ამ განცხადებით პირდაპირ ამბობს, რომ მომავალ არჩევნებში ბრძოლისთვის ემზადება და საკუთარ თავს ერთ-ერთ მთავარ ოპოზიციურ ფიგურად ხედავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო გამოკითხვების შედეგად ბენი განც არ ჰქონდა რეიტინგი, სავარაუდოდ ბოლო გამოკითხვების შედეგად ბენი განცის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზე იყო, სავარაუდოდ ის ბარიერსაც ვერ ლახავდა, სწორედ ამიტომ ოპოზიცია მასთან შესაძლოა, სწორედ ამიტომ ოპოზიცია მასთან თანამშრომლობა არ გაადაწყვიტა, მას კარი დაუხურა და შესაძლოა ამ არჩევნებზე ბენი განცმა კოალიცია შექმნას ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან. თუმცა ოპოზიციაში ყველა ერთნაირად არ ფიქრობს. ოპოზიციის ლიდერები უკვე ღიად საუბრობენ იმაზე, ვინ უნდა დარჩეს პოლიტიკურ რბოლაში და ვინ არა. ოპოზიციის ლიდერი და ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაირ ლაპიდი აცხადებს, რომ ოპოზიციამ ხმების დაკარგვა არ უნდა დაუშვას. ფიქრობ, სწორია, რომ ის, ვინც საარჩევნო ბარიერთანაც კი ახლოს არ არის, ის, ვისაც არ შეუძლია ბარიერის გადალახვა, არჩევნებში არ უნდა მონაწილეობდეს, უბრალოდ იმიტომ, რომ ოპოზიციური ხმები არ დაიკარგოს. არჩევნებამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მუშაობა. ლაპიდი აქ პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ოპოზიციისთვის მთავარი ამოცანა ერთიანი და ძლიერი პოლიტიკური ბლოკის შექმნაა. ოპოზიციონერებმა აქ მინიშნება გააკეთა ბენი განცზე. თუმცა ლაპიდი მხოლოდ საარჩევნო ტაქტიკაზე არ საუბრობს. მისი თქმით, დღეს მთავარი საკითხი თავად ქვეყნის მდგომარეობაა. იაირ ლაპიდი ასევე საუბრობს ოპოზიციის გაერთიანების აუცილებლობაზე და აცხადებს, რომ ისრაელი მძიმე კრიზისში იმყოფება და სიონისტური ძალები უნდა გაერთიანდნენ. ჩვენ შორის, ოპოზიციურ ლიდერებს შორის, განსხვავებები არსებობს და ამას არავინ მალავს, მაგრამ ადამიანები მზად არიან ეს განსხვავებები გვერდზე გადადონ, რადგან არსებობს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი. დღეს ისრაელის სახელმწიფო მძიმე კრიზისშია, კორუფციის მართველობითი პრობლემებისა და 7 ოქტომბრის გამოუძიებელი მოვლენების გამო. და ამის გამოსწორების ერთადერთი გზა არის გავერთიანდეთ სიონისტური ოპოზიციური ძალები, მოვახერხოთ გაერთიანება. ლაპიდი აქ ცდილობს ოპოზიციის საერთო პოლიტიკური იდეის ფორმირებას, მან უკვე შექმნა, შეგახსენებთ, რომ ლაპიდმა ცოტა ხნის წინ შექმნა ბლოკი ნაფტალი ბენეტთან, სწორედ ნაფტალი ბენეტი მგასულ დღეებში მკაცრად გააკრიტიკა ბენიამინ ნეთანიაჰუს კოალიცია. ნაფტალი ბენეტი აცხადებს, რომ ნეთანიაჰუს ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებას დაავიწყოს საკუთარი პასუხისმგებლობა. ნეთანიაჰუ და ფინანსთა მინისტრი სმოტრიჩი და მათი მოვალეობა მათ ავიწყდებათ, რომ მათ ბევრი შეცდომები ჰქონდათ. სწორედ მათი მმართველობის პერიოდში მოხდა ბევრი შეცდომა. რაც უფრო მეტად მარცხდებიან, მით უფრო ძლიერად ცდილობენ პასუხისმგებლობის სხვებზე გადატანას. მაგრამ ჩვენ ეს არ დაგვავიწყდება, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ბენეტი აქ პირდაპირ აკავშირეს მოქმედი ხელისუფლებას 7 ოქტომბრის მოვლენებთან და უსაფრთხოების ჩავარდნასთან. და ბოლოს, კიდევ ერთი ოპოზიციური ლიდერი აცხადებს, რომ ხელისუფლება პასუხისმგებლობისგან გაქცევას ცდილობს. ოპოზიციონერი ავიგდორ ლიბერმანი კვლავ საუბრობს 7 ოქტომბრის პასუხისმგებლობაზე. Vinč vid oktomberze zgaprebs qveba da pasuxisgeblobiskan gakcevas stilobs ubralod stilobs qolaperi sxvebs gadaabralos damnashavema pasuxi unda agon da qola damnashavem politikuri pasuxisgebloba sakutar tavze aigos unda dadges politikuri pasuxismgeblobis sakitxe ლიბერმანმა ეს განცხადება გააკეთა ცოტა ხნის წინ და კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომ 7 ოქტომბრის თემა მომავალ არჩევნებში ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური საკითხი იქნება. ამ განცხადებებიდან აშკარად ჩანს, რომ ისრაელის ოპოზიცია უკვე აქტიურ წინასაარჩევნო ფაზაში შევიდა. მთავარი გზავნილი ერთია ხელისუფლების შეცვლა, 7 ოქტომბრის მოვლენების გამოძიება და ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის გადატვირთვა. ახლა მთავარი კითხვა ის არის, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია რეალურად არ გაერთიანებას და გადაიქცევა თუ არა ეს განცხადებები ერთიან პოლიტიკურ ძალად. როგორც მოვისმენთ, ისრაელის პოლიტიკური სისტემა უკვე პრაქტიკულად საარჩევნო რეჟიმში შედის, ოპოზიცია ცდილობს გაერთიანებას, კოალიციაში და კრიზისების ფონზე დროის მოგებას ცდილობს, ნეთანიაჰუ კი ულტრაორთოდოქსებთან მძიმე მოლაპარაკებებს მართავს. პარალელურად რეგიონში შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური შეთანხმება მზადდებოდეს. ვაშინგტონი და თეირანი ომის დასრულების შეთანხმებ ბოლო ეტაპზე არიან. დაახლოებით უახლოეს 48 საათში უნდა გახდეს ცნობილი დამატებითი დეტალები. ტრამპი აცხადებს, რომ შეთანხმება შესაძლებელია გაფორმდეს. როიტერსი კი წერს, რომ ისრაელი ამ პროცესების შესახებ სრულად ინფორმირებული არ იყო და შესაძლოა უახლოეს მომავალში ცნობილი გახდეს მედიისთვის, რომ ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა დაიძაბოს. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ისრაელისთვის? რეალურად სრულდება თუ არა რეგიონალური ომი? იწყება თუ არა ახალი პოლიტიკური ეპოქა ახლო აღმოსავლეთში? და როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი თავად ისრაელში და პოლიტიკაზე? ამ თემაზე სასაუბროდ ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება ლევ ბარდანი, უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის უშიშროების საბჭოს ყოფილი წევრი, ისრაელის ყოფილი ატაშე კავკასიაში. დღემშვიდობისა ბატონო ლევ, მოგესალმებით იერუსალიმიდან.
1: მოგესალმებით ბატონო.
0: დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა ბოლო მთავარი თემა არის ისრაელში და პოლიტიკაზე, მინდა თქვენთან საუბარი, თუმცა აუცილებლად უნდა დავიწყო და საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. მაშინ როდესაც დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ 48 საათში უნდა შედგეს შეთანხმება და 14 პუნქტიან გეგმაზე ახლა ირანთან მოლაპარაკებებისთვის ემზადება, როიტერსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ამ დროს ისრაელი ირანზე სამხედრო თავდასხმისთვის ემზადებოდა და ისრაელს ინფორმაცია ამის შესახებ არ ჰქონდა. მოგვიანებით ნეთანიაჰუმ განმარტა, რომ ის სრულ კოორდინაციაში არის ამერიკელ მოკავშირეებთან. თქვენ ფიქრობთ, რომ დონალდ ტრამპის განცხადება ირანთან მოლაპარაკებების შესახებ ისრაელთან შეთანხმებული არ იყო?
1: მაგრამ მგონი ეს ერთი მთავარი სიტუაციას გახავდგომარეობა, რომ დღეს მთლიანობაში რამს გამოიწვია ეს გზა ტრამპის მხრივ, ეს გახლავთ გარკვეული მისი მენეჯის დაცემა თვითონ ამერიკაში, თვითონ მის მმართველობის სისტემაშია, სადაც არ არიან მომხრე ძალიან ბევრი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომ ეს ომი უფრო გაღრმავდებს. ესენი ცდილობენ აი დიპლომატიურ მოლაპარაკების გზაზე გამონახონ საერთო ენა ირანთან. ეს ფაქტია, რომ მთლიანობაში საბოლოო გადატეხის შედეგი ამ ომმა ვერ გამოიტანა. ასე რომ მე მგონი მაინც დიპლომატიური გზით უფრო დამაჯერებელი იქნება ამერიკისთვის რაღაც საერთოენა გამონახოს ირანის დღევანდელ მართველობასთან.
0: გასაგებია, თუმცა რამდენად გამონახავს ეს დონალდ ტრამპის საერთოენას? ყოველ შემთხვევაში ბოლო მრავალი ათწლეულის განმავლობაში ისრაელისა და ამერიკის პოზიციები მუდმივად თანხვედრაში იყო. ხოლო მაშინ როდესაც
1: გასაგებია, მაგრამ მეორე რა გახლავს დღეს დღემდელ ეგეთ მთლიან გეოპოლიტიკურ პრობლემებში, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს რაღაც გარდატეხი ხაზი და ახალი სიო ამ გეოპოლიტიკურ რეგიონში. ასე რომ შესაძლებელია, რომ გარკვეული მთლიანი კონტაქტი აი ამ მხრივ არ იყო საბოლოოდ, ესე ვიტყოდი, 100%-იანი შეთანხმება და თანხმობა ისრაელსა და ამერიკის მმართველობას შორის. მაგრამ ამერიკას თავისი გეოპოლიტიკური მიზნები გააჩნია, ისრაელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფოსაც გააჩნია თავისი გეოპოლიტიკური მიზნები, მაგრამ აქ მთავარი როლს თამაშობს ამერიკის გეოპოლიტიკური გზა.
0: და მაშინ კითხვას ასე დავსვავ, ისრაელისთვის ეგზისტენციალური საფრთხე არ მოხსნილა? არ მოხსნილა ისრაელისთვის ეგზისტენციალური საფრთხე მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ირანში რჩება გამდიდრებული ურანი?
1: რა თქმა უნდა, არც მოიხსნება და ვერც მოიხსნება. დღეს ჩვენი სახელმწიფო გეოპოლიტიკურ კონტექსში საკმაოდ უცხოდი დაძაბულ გეოპოლიტიკურ სივრცეშია. იმიტომ რომ აი რაც მოხდა მთლიანობაში, მე მინდა ხაზი გავუსვა აი მოთხ წლიან მართველობას თვით ისრაელის მართველობის მხრივ. ეს 2022 წლიდან შინაგანი კონფლიქტები, უშიშროების მთავრობის შეცვლის დიალექტიკა, მთავრობის სისტემის მართველობის შეცვლის დიალექტიკა, შემდეგ ეს ეროვნული ტრაგედია, რაც მოუვიდა ჩვენს ერს 2023 წლის 7 ოქტომბერს, რომელიც საკმაოდ დაძაბა შინაგანი ურთიერთობა თვით მთლიან მოსახლეობაში. შემდეგ კიდე ეს ივნისის ომი 2025 წელს, შემდეგ ეს ბოლო ომი ირანთან, ამ ყველაფერმა საბოლოოდ შედეგი რაში გამოიღო იმაში, რომ კი ისრაელმა მიაღწია ფენომენალურ წარმატებას სამხედრო თვალსაზრისით, მაგრამ სტრატეგიული დიპლომატიკით თითქმის არ ჩვენ ვერავითარი დადებითი შედეგი ვერ ვნახავთ ჯერჯერობით.
0: გასაგებია. დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება იყო ასეთი, სანამ ისრაელის შიდა პოლიტიკაზე ვისაუბრებ თქვენთან, ბოლო კითხვა მექნება, რომ დონალდ ტრამპის განცხადება იყო, რომ ირანი მზად არის გამდიდრებული 240 კილო ურანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცეს, აქ საუბარია 12 წლიან ბადაზე, ეს შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი არის. თუმცა ირანის მაღალჩინოსნები ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკე თავები, გუშაკთა კორპუსი და აიათოლა ხამენეის მემკვიდრე მოჯტაბა ხამენეიც აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ განიხილება გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანის საკითხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა რა ავითარებას ხედავთ? თუ დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ამ საკითხში შეთანხმება დგება, ირანიდან გვესმის, რომ ამ საკითხს ირანი არც კი განიხილავს.
1: თუ კი შეთანხმდნენ აი ამ 14 მუხლზე, რომელიც ახალი რაღაც კონტაქტური შეთანხმების გზა არის, მაშინ შესაძლებელია, რომ ირანმა უფრო შეაჩეროს წარმოება ამ ატომური არაღის, შეიძლება 5-დან 8 წლამდე. და რაც შეეხება აი ამ ურანიუმის გამოტანას ირანის საზღვრებიდან, ეს ალბათ საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ დროს აიღებს, იმიტომ რომ ირანი ესე არ დახტავდება მას, მისთვის ეს არის გარკვეული ძალა გეოპოლიტიკურ სიძლიერე, რაც შეეხება ირანის მხრივ. ასე რომ მე არ მგონია, რომ დღეს თუ ხვალ ეს შეთანხმება ურანიუმის გამოტანის მხრივ იყოს ამ შეთანხმების სფეროში.
0: გასაგებია. და ახლა კიდევ ერთი კითხვა, ამ დროს როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან ომის დასრულებაზე მოლაპარაკებებს მართავს, ისრაელში წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყო და საერთაშორისო ექსპერტები საუბრობენ, რომ ახლა როგორც დონალდ ტრამპს, ასევე ბენიამინ ნეთანიაჰუს სჭირდება სიმშვიდე რეგიონში იმისთვის, რომ საარჩევნო წელია, როგორც დონალდ ტრამპისთვის, ასევე ნეთანიაჰუსთვის. თუმცა ნეთანიაჰუს ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია არ დაუწყია და რომც დაიწყოს ნეთანიაჰუმ საარჩევნო კამპანია, მას ამომრჩევლისთვის სავარაუდოდ უნდა ჰქონდეს სათქმელი. აქეთ სამხრეთში ღაზა სექტორში ჰამასი ჯერ განიარაღებული არ არის, ჩრდილოეთში ლიბანში მიმდინარეობს ომი და ჰესბოლა განიარაღებაზე უარს აცხადებს, და ირანიდან მომდინარე საფრთხე ისრაელისთვის, ეგზისტენციალური საფრთხე, ჯერ კიდევ აქტუალურია, იგივე ბალისტიკური რაკეტების საკითხი, ურანის საკითხი და პროქსი ძალები. რა იქნება ამომრჩევლისთვის სათქმელი ნეთანიაჰუს ახლა, თუ თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: რამორჩენებისთვის ბატონ პრემიერის სათქმელი ძალიან ბევრი მაპატრია და არა აქვს. ხო ფაქტია, რაც მოხდა მის მართველობის პერიოდში. ხო ფაქტია, რომ თუ როგორი კრახი განიცადა შინაგანმა ისრაელის ინფრასტრუქტურამ, შინაგანმა დაძაბულობამ, ხო ფაქტია ის დიდი შეცდომა, რაც მოვიდა ჩვენს ერს 7 ოქტომბერს 2023 წელს, ხანას ყველაფერს დადებითი შედეგი გააჩნია. აქ ამ შედეგზე პასუხი უნდა აგოს ვინ, ვინც ამას მართავდა. რა თქმა უნდა, რომ მოსახლეობა გადაწყვეტავს სოციალურ პოლიტიკური სიო, პოლიტიკური მართველობა, მაგრამ საბარ ის არის რომ აი ამ ეგეთ ტრაგედიული რაც ტრაგედია რაც მოვიდა ჩვენს სახელმწიფოს ჩვენს მოსახლეობას ამას პასუხის მიგებლობა სჭირდება ესე არ არის რომ ეს ყველანი არიან დამნაშავე ჩემს გარდა ეგ გამორიცხულია მეორე ის ახლავთ რომ ალბათ მოინახება საკმაოდ ჯანსაღი ეროვნული ძალა თვით ისრაელის მოსახლეობაში რომ რაღაც შექმნან ახალი სფერო ახალი მართველობის სისტემა და ბოლო მოუღონ აი ამ კომბინირებულ პოლიტიკურ მართველობას ვაპატიებდა
0: გასაგებია თუმცა ამ შემთხვევაში როდესაც საუბრობთ რომ თუ მოყვებით იმ ლოგიკაში რომ ყველა საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს მაშინ ჩდება მთავარი კითხვა თუ პასუხისმგებლობის საკითხში გულისხმობთ ნეთანიაჰუს პასუხის პოლიტიკური
1: საკითხში
0: მაშინ აკვევსავ კითხვას ოპოზიციურმა ფლანგმა უნდა დააყენოს თუ შესაძლოა თქვენი პოზიცია და ისრაელის მოსახლეობის პოზიცია თანხმედრაში იყოს თუმცა არჩევნებში მაინც ოპოზიციამ უნდა დააყენოს ეს საკითხი თუმცა ბოლო განცხადებებს თუ მიუყვებით ოპოზიციას გავითვალისწინებთ და ვითარებას თუ გადავხედავთ ისრაელში ოპოზიციაც ვერ ახერხებს ამ შემთხვევაში გაერთიანება.
1: რა თქმა უნდა, ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ დღეს თვითონ ამ ოპოზიციაში არის გარკვეული კრიზისი.
0: რას
1: არ არის ერთიანი ძალა, ერთიანი როჭმა მთლიანობაში, ერთიანი პოლიტიკური მეჯლისი რომ აი ჩვენ ეს უნდა მოვახდინოთ, ეს გაატრიალება, ეს შეცვლა მართლობის უნდა მოხდეს. კიდევ არ არის საბოლოოდ გამონახული საკმაოდ მართლობის მთლიანი ფესვები აი ამ ოპოზიციის ხრივ. ეგ არის საბალბალო.
0: გასაგებია. ამ შემთხვევაში ახლა ვისაუბროთ მოდით ოპოზიციაზე. აქეთ ბენეტი და ლაპიდი გაერთიანდნენ, შექმნეს გარკვეული ბლოკი. ისინი საუბრობენ, რომ ქმნიან სიონისტურ მოძრაობას და მოუწოდებენ სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალებს გაერთიანებისკენ. თუმცა აქვე მათქვეების როლეს ბენი განცის ბანაკში. ისინი საუბრობენ, რომ ბენი განც, რომელსაც ბოლო გამოკითხვების შედეგად სავარაუდოდ ბარიერს ვერ გადალახავს, მასთან თანამშრომლობას არაპირებენ. ანუ ოპოზიციას რეალურად უჭირს ახლა გაერთიანება, ხომ ასეა?
1: დიახ. მაგრამ მეორეც რა არის მე არ მგონია რომ ამ თლიან ოპოზიციურ ძალაში თითქმის განბატეხი იყოს ბენიტისა და ლაპიდის ეს ოპოზიციური პოლიტიკა აქაც არიან სხვა ძალები აქაც არის აიზენკუტის მოძრაობა რომელიც იკრებს ნელ-ნელა ძალას რომელიც უფრო ობიექტურ და
0: გაგაცხოთინეთ მოდიშ აიზენკოტმა ჯერ კიდევ გადი აიზენკოტმა გენშტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე შესთავაზა ბენეტს და სხვადასხვა ოპოზიციონერებს გაერთიანება თუმცა როგორც ჩანს სატელევიზიო განცხადებებიდან მიხვდით ოპოზიციური ფლანგისთვის ნავთალი ბენეტისთვის იაი ლაპიდისთვის გაუგებარი გახდა გადი აიზენკოტის ამბიცია რომ ის უნდა იყოს პრემიერმინისტრი თუ შევხედავთ ახლა ვითარებას ოპოზიციურ ფლანგზე ყოლას უნდა პრემიერმინისტრობა და სწორედ ამიტომ
1: პრობლემა ეგ არის რომ ახალ გამოინახა რაღაც ერთიანი აზრი მსოფლმხედველობა რომ თუ რა წირდება სასიკეთო მთლიანობაში მომავალ ისრაელს მომავალ აი ამ სახელმწიფოს გეოპოლიტიკურ კონტექსში დემოგრაფიულ კონტექსში პალესტინის პრობლემების კონტექსში და აქ არის ეს პრობლემა რომ ამის გამო აი ამ შინაგანმა კრიზისმა ისრაელში იჩენა კომბინირებული პოლიტიკის დიალექტიკა ეგ არის საშინელება ეს როგორ შეიძლება ასე მართავდე 2023 წლის შემდეგ როგორ შეიძლება რომ ეს თავრობა მაპატია იმის გამო კი არა რომ ეს სხვაზე უარესიდან და უკეთესია მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ეროვნულმა ძალამ არ ესე გამბოხების მხრივ არ შეცვალოს ეგეთი ტრაგედიული რაც მოვიდა ჩვენს ერს ესაც მიგითითებს ოპოზიციის სისტემას და რაც მოვიდა ამისი გამოყენება მართლობის კომბინირებულ დიალექტიკით პოლიტიკაში. ეგ არის საშინელება.
0: გასაგებია, მაგრამ აქვე კიდევ ერთი კითხვა. იმ შემთხვევაში თქვათ გაერთიანდა ოპოზიცია, ისინი მაინც ვერ მოახერხებენ იმ ხმების მოგროვებას, რომ შექმნან უმრავლესობა სჭირდება 60-ზე მეტი მანდატი, თუმცა მეორე ფლანგზეც ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბენიამინ ნეთანიაჰუს მხარდასაჭერად, ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ლიკუდის გარშემო რა პოლიტიკური ძალები უნდა გაერთიანდნენ? აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უსაფრთხოების მინისტრის იტამან ბენგურის პარტია, იქვე შესაძლოა სმოტრიჩის პარტიაც. თუმცა აქ მთავარი პრობლემაა, რომ ამ შემთხვევაშიც კი ულტრაორთოდოქსების გარეშე ნეთანიაჰუ ვერ შექმნის კოალიციას, თუმცა ახლა ნეთანიაჰუს პრობლემა სწორედ ულტრაორთოდოქსებთან აქვს, გულისხმობს სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტს.
1: აქ პრობლემა იმაში გახლავთ, რომ როცა ეგეთი რადიკალიზმი არის და გაძლიერდა თვითონ სახელმწიფოში მართლობის მხრივ, როცა ეროვნულმა ძალას შეცვლა ნაციონალიზმის დიალექტიკა, ეს იწვევს გარკვეულ საფრთხეს ისრაელის მომავალ გზაზე, მომავალ სახელმწიფო სიძლიერეზე. მე მწამს ისრაელის მომავლის, რა თქმა უნდა, ეს დიდებული სახელმწიფო, დიდებული ძალა, ეროვნული სული, მაგრამ ამ ულტრამ დიალექტიკით ჩვენ ვერ გავალთ აი ამ იმძიმე ფონს, რომელიც ეხება ისრაელის გეოპოლიტიკურ მართველობასა თუ გეოპოლიტიკურ სიძლიერეს ჩვენ რეგიონში. 2023 წლის შემდეგ ისრაელის გეოპოლიტიკური კონტაქტები მართველობის მხრივაც შეიცვალა. აი ხო უკვეთ რა ხდება გეოპოლიტიკაში, რა ხდება ისრაელის ამ რეგიონში. იორდანია იყე, ეგვიპტე აიღეთ, დაჯერ სირია, თითქმის ლიბანონიც. აქ ამ ცვლილებებს ჭირდება საკმაოდ ძლიერი მართლობის განჭვრეტა და მხედველობა. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ამ
0: გასაგებია რომ ისრაელის ეგზისტენციალური საფრთხე ჯერ კიდევ ისრაელისთვის ჯერ კიდევ ეგზისტენციალური საფრთხე დგას. სამფრონზე ომი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ქვეყანა მიუხედავად ამისა გადის წინასაარჩევნო, იწყება წინასაარჩევნო კამპანია და სავარაუდოდ ომების საკითხი, 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საკითხი და პოლიტიკური პასუხისგებლობა მთელი ამ წინასაარჩევნო კამპანიას გაყვება. ჩემი კითხვა უბრალოდ იყო აბსოლუტურად პოლიტიკური. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნეთანიაჰუ მოახერხებს ულტრაორთოდოქსებთან რაიმე სახის კოალიციის შექმნას? იმიტომ რომ თავარი კითხვა ახლა ასეთია, თუ ლიკუდი ამ შემთხვევაში ბენიამინ ნეთანიაჰუ მისი მოკავშირეები ვერ მოახერხებენ ულტრაორთოდოქსების მხარდაჭერას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ კიდევ ერთი არჩევნები ვიხილოთ? იმიტომ რომ თუ
1: აი გახლავთ ბოდიში მაპატია, ტრაგედია რომ ჩვენი ეროვნული ბედი დამოკიდებულია ეგეთ ультрасფეროზე. აი განი ჩვენი ტრაგედია მაპატიოთ. იმიტომ რომ დღეს როგორ შეიძლება რომ მხოლოდ მათი რაღაც ანაზღაურებით, პოლიტიკური ნაზღაურებით, პოლიტიკური კაპიტალით შექმნა იგივე ეგეთი მაპატია და ხინჯის მქონე მართლობა. ეგ საშინელებაა ჩვენთვის. ისე როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში ეგეთმა მართლობის ძალამ ისე გადაწეხოს ეს ფონდი და ისე ეს ფონი და ისე დაადგეს აი ამ მოძველებულ პოლიტიკას, რაც შეეხება აი ულტრასფეროთ? ეს რაც მიახსენეთ ამიტომ ისრაელი თუ კი აქ არ შეიცვალა შინაგანი მართლობის უმხედველობა, შინაგანი მართლობა და მოსახლეობა არ იგრძნო ეს ახალი სიო, ეს ჩვენ საერთოდ მიგიყვანს კიდე მეორე ოფსკულამდე?
0: ლოგიკურია თქვენი კითხვა, თუმცა ამ შემთხვევაში მოდით ვისაუბროთ იმ საკითხზე, კიდევ ერთ საკითხზე, რომ არჩევნების საკითხი სავარაუდოდ არჩევნები შეიძლება ჩაინიშნოს ოქტომბერში, ასე უწევს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ წინასაარჩევნოდ ვითარება რეგიონში არ შეიცვალა, ომები არ დასრულდა, შესაძლებელია ეს მძიმე ოქტომბერში არჩევნები მძიმე იყოს ნეთანიაჰუსთვის და ამიტომ საუბრობენ რომ შესაძლებელია არჩევნები ჩატარდეს სექტემბერში. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ ამ შემთხვევაში?
1: არ არის გამორიცხული ეგა, ბატონო მეკარ. იმიტომ რომ საერთოდ აი სექტემბრის პერიოდი არის ისრაელში გასასწაულების პერიოდი. ამასაც გარკვეული მნიშვნელობა აქვს მართლობის მხრივ. და თუ კი უფრო დაჩქარდება ეს, მაგრამ ეს იგივე წერტილი, რაც შეეხება აი ამ არადაუსრულებელს ომს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ დაბრკოლებას შეუქმნის თანამდებობასაც. გარკვეულ შეუქმნის იმ გაგებით, რომ აქ ოპოზიციის ძალა ნელ-ნელა, ალბათ როგორც ჩანს, უფრო გაძლიერდება მოსახლეობაში, უფრო ძლიერი იქნება, რომ რატომ უნდა შეიცვალოს. და მას მნიშვნელობა აქვს. მე არ მგონია, რომ დღემდე არჩევნებში თუ კი ეგეთი პოლიტიკით და ეგეთი სიით წავიდა დღემდე მთავრობა, მოახდინოს გარდატეხვა ან და იგივე შენარჩუნება მისი მართლობისა ისრაელში. აქ აუცილებელია შეცვლა უფრო სიკეთისაკენ და უფრო სიძლიერისაკენ. და ალბათ ამ მოსახლეობაში, ამ ეროვნულ ძალაში გამოინახება ის ძალა, რომელიც ამას შეძლებს.
0: და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელი ძალა ამ შემთხვევაში ვერცერთი ძალა ცალკე და ოპოზიციური ფლანგი, ციონისტური გაერთიანებებიც გაერთიანების შემთხვევაშიც ვერ მოახერხებენ მაინც ამ შემთხვევაში მართველი კოალიციის, ლიკუდის და ნეთანიაჰუს კოალიციის დაშლას? აი რა მოლოდინები გაქვთ? თქვენ საუბრობთ, რომ უნდა შეიცვალოს ნეთანიაჰუს მთავრობა, მაგრამ აი როგორ, თუ დავსვათ კითხვას, როგორ, რა პასუხი გექნებათ?
1: მე წამს ისრაელში არსებობს ის ძალა, რომელიც შეძლებს აი ამ პრობლემების საკმაოდ გადაჭრას, რომელიც დგას ჩვენი და ჩვენი სახელმწიფო. და ამის გამო მე არ ლაპარაკობ მხოლოდ შეცვლის მხრივ, მე ლაპარაკობ დღეს ისრაელს სჭირდება ახალი მართლობითი სია. მე აქ არ არის თეორიული დიალექტიკა, აქ არის პრაქტიკული ცხოვრების, ყოველდღიური ცხოვრების შედეგი. აი თუ რა მოგვივიდა ჩვენ აი ამ 2020 წლიდან, სადაც საბოლოოდ კიდო ვერ გამოვინახა ეს, ნახეთ როგორ ეშინია ამთავრობას სამოქალაქო სასამართლოს. ეხო საშინელებაა, რომ მთავრობა გაურბის სამოქალაქო სასამართლოს. როგორ შეიძლება გაპატიო მართლობის სისტემას?
0: და ამ შემთხვევაში კარგით მოყვეთ ამ ლოგიკაში, ამ შემთხვევაში არ ყავთ ოპოზიციონერი, არ ყავთ მოწინააღმდეგე აქ და აი ცოტა შემტევი კითხვა რომ დაგისვათ, შემოგიბრუნოთ კითხვა ამ შემთხვევაში აი ამ ოპოზიციურ ფლანგზე ვის ხედავთ, რომელ ძალას ხედავთ, რომელ შეუძლია, ან რომელი ძალა წარმოგიდგენიათ, რომელი პიროვნება, ლიდერი წარმოგიდგენიათ ახალ ლიდერად ისრაელის, ახალ პრემიერ?
1: ახლა არ გამიგო თქვენ, მაგრამ ჩემი აზრით დღემდე უფრო ობიექტური სიტუაცია აქვს აიზენკოტი ჯგუფს.
0: თუმცა
1: საერთოდ როგორი შეიქმნა მისი ჯგუფი, მე ეს ადამიანი დღემდელი გზით ვწელობით საკმაოდ რეალურ პოლიტიკურ სიძლიერეს.
0: ხომ დამეთანხმებით, რომ ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი არის მოსალოდნელი? ცალკე გადია ეზენკოტი, ცალკე გადია ეზენკოტი, რომ მან შექმნას კოალიციური გაერთიანება სხვა ოპოზიციონერებთან, ვერ მოახერხებს უმრავლესობის შეკრას, 60 მანდატზე მეტის მოპოვებას, თუმცა ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი არის შესაძლებელი? შეგახსენებთ, რომ 2021 წელს ნავთალი ბენეტი 6 თუ 7 მანდატით გახდა პრემიერ-მინისტრი. და შესაბამისად, ანუ გადი
1: ხუთი მაპატი და აქედან ხუთი გაიქცა.
0: ხო, ანუ ახლა შეიძლება დავწერო კითხვა ასე, რომ არჩევნები შეიძლება მოიგოს და პრემიერ-მინისტრი გახდეს არა ის, ვისაც მეტი მანდატი ექნება, არამედ ის, ვისი მანდატებიც იქნება გადამწყვეტი, ხომ ასეა?
1: რა თქმა უნდა, გეთახმებით.
0: და თუმცა კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის ლიბერმანის საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ ზუსტად აი ამ ხას მიყვება, სავარაუდოდ.
1: ბატონო მიხეილ, როცა თვითონ ერის შიგნით შინაგან კრიზისია, აქ ყველაფერია მოსალოდნელი. დავარ ის არის, რომ დღეს ჩვენ ამ კრიზისში მივიბართ იმ საბოლოო შედეგს, სადაც გადამწყვეტია არჩევნები. არჩევნებს წყვეტავს ერი, არჩევნებს წყვეტავს ერის მოსახლეობა, არჩევნებს წყვეტავს ისრაელის მოქალაქეები. ალბათ დიდი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი მომავლისთვის. და ალბათ მოხდება ეს გარდატეხვაც, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის შეუძლებელია გააგრძელო ეს გზა ამ ულტრა დიალექტიკით მაპატიედა.
0: ყოველთვის
1: შეუძლებელია.
0: გასაგებია თქვენი პოზიცია, ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. დაძაბული საარჩევნო წელი გველოდება ისრაელში, პოლიტიკური ბრძოლა ოპოზიციამ უკვე დაიწყო, იმეც ვიქონიებ, რომ უახლოეს გადაცემებში, მომავალ გადაცემებში კვლავ უფრო გავშლით ნებისმიერ თემას. ჯერჯერობით ოპოზიციურმა ძალებმა, პარტიებმა დაიწყეს განცხადებები კოალიციებზე, გაერთიანებებზე, ბლოკებზე, თუმცა ჯერჯერობით საარჩევნო დაპირებები არ გვესმის. მომდევნო გადაცემებში უფრო მეტი დრო გვექნება ამისთვის. დიდი მადლობა ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისათვის, გმადლობთ.
0: ეს იყო ლევ ბარდანი, უსაფრთხოების ექსპერტი, ისრაელის უშიშროების საბჭოს ყოფილი წევრი და ისრაელის ყოფილი ატაშე კავკასიაში. ახლა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაძლოა ისტორიული თემა განვიხილოთ გადაცემაში. ბოლო საათებში საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც შეერთებული შტატები და ირანი ომის დასრულების მექანიზმზე მუშაობენ. აქსიოსის ცნობით, მხარეები 14 პუნქტიან ერთგვერდიან მემორანდუმზე მუშაობენ, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ომის შეწყვეტის პირობები და შექმნას საფუძველი უფრო ფართო გრძელვადიანი შეთანხმებისთვის. წყაროების ინფორმაციით, ვაშინგტონი მომდევნო 48 საათში ელოდება ირანის საბოლოო პასუხს. მემორანდუმი ითვალისწინებს ირანის მხრიდან ურანის გამდიდრებაზე მრავალწლიან მორატორიუმს. სანაცვლოდ კი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციების ნაწილობრივ მოხსნას და გაყინული აქტივების გათავისუფლებას ელოდება ირანი. საუბარი ასევე არის ორმუზის სრუტის გახსნაზე, საზღვაო ნავიგაციაზე დაწესებული შეზღუდვების ეტაპობრივ მოხსნაზე, წყაროების ცნობით ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხი სწორედ ურანის გამდიდრებაზე მორატორიუმის ვადაა. ახლა კი განხილვის ცენტრში 12-წლიანი კომპრომისული ვარიანტია. თუ შეთანხმება ჩაიშლება, შეერთებული შტატები იტოვებს უფლებას აღადგინოს ორმუზის ბლოკადა და სამხედრო ოპერაციები. ამ ყველაფრის ფონზე მთავარი კითხვა კვლავ გეოპოლიტიკურია, რამდენად სრულდება ომი ახლო აღმოსავლეთში, რეალურად სრულდება თუ არა ომი ახლო აღმოსავლეთში, რამდენად შეიძლება ენდოს დასავლეთი ირანს, რა პოზიციით წარსდგება ნეთანიაჰუ ახლოეს დღეებში ამერიკა-ირანის მოლაპარაკებაზე. ეს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ასევე მთავარი საკითხი, რა შეცვლის ეს შეთანხმება რეგიონში. ამ თემებზე სასაუბროდ ახლა პირდაპირ ეთერში თბილისიდან გია აბაშიძე, ანალიტიკოსი, შემოგვიერთება დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან. ბატონო გია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მადლობა მიხეილ, მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს აუდიტორიას.
0: დიდი მადლობა თქვენ. როგორ ფიქრობთ, ახლა საუბარი არის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანს შორის მოლაპარაკების ახალ რაუნდზე, რომლის ვადაც დაახლოებით 48 საათში იწურება, 48 საათზე ნაკლები დრო რჩება. თქვენ მთელი ამ ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა ორკვირიანი ზავი, შემდეგ კიდევ რამდენიმე დღე გადაიდო მოლაპარაკები, ამ პროცესს აკვირდებით. ახლა გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს გადამწყვეტი ფაზა იქნება და ეს მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლებელია კონფლიქტი ომი ახლო აღმოსავლეთში დასრულდეს?
1: დაპირისპირებულმა მხარეებმა მკაფიოდ დაინახეს, რომ ჩიხში შედიან, ვერც ამერიკამ შეძლო ირანის სამხედრო პოტენციალის ბოლომდე განადგურება და ვერც ირანმა შეძლო ისეთი დარტყმების მიყენება ამერიკის მოკავშირეებზე ახლო აღმოსავლეთში, როგორც მას სურდა. თუმცა აქ გამოიკვეთა ის, ასე თქვა, ძალიან ლეტალური იარაღი, რასაც ირანი ფლობს. ეს არის ჰორმუზის სრუტის ბლოკირება, რომლითაც ეკონომიკურ ფინანსურ დარტყმებს აყენებს არამხოლოდ ფართო რეგიონს, არამედ მთლიანად სოფლიოს და მათ შორის საქართველოსაც, სადაც საწვავის ფასები უკვე საერთოდ კოსმოსში გაიჭრა. შესაბამისად, ტრამპის ეს ულტიმატუმები, მუქარები უკვე იმდენად, ასე თქვათ, ურთიერთ გამომრიცხავი გახდა მთელი სამყაროს, ასე თქვათ, დამკვირვებლებისთვის და აუდიტორიისთვის, რომ გაუგებარია, როდის ხდება საბოლოო შეთანხმება და აქ გვახსენდება სლოვაკეთის პრემიერ ბატონი ფიცოს ერთი ძალიან აენა კლიმატური განცხადება, რომ ტრამპი როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს დილით, ისეთი იქნება ნავთობის

0: და შეხვდა პუტინს, ანუ აქ სოფლიოს უდიდესი მოთამაშეების ინტერესებია, რომ ეს გადაწყდეს. მაგრამ ჩემი აზრით, მიხელ, მე მგონია, რომ ერთი მემორანდუმით, ერთი ერთგვერდიანი, ერთჯერადი შეთანხმებით ირანთან, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ ვერ დასრულდება ეს პროცესი.
1: აქ კიდევ ერთი კიდევ მთავარი საკითხია მას შემდეგ, რაც გუშინ დონალდ ტრამპა განაცხადა და მოულოდნელი იყო ეს განცხადება ისრაელში ჩვენთვის, მედიისთვის, ჟურნალისტებისთვისაც, რომ ის აწარმოებს მოლაპარაკებას აი ამ 14 პუნქტიან მემორანდუმთან დაკავშირებით, და როიტერსმაც დაწერა, მაშინ ისრაელი ემზადებოდა, ცალის საგანგებო რეჟიმზე იყო გადასული და ისრაელი ემზადებოდა ირანზე სამხედრო თავდასხმებისთვის, იმიტომ რომ წინაპირობა ამის იყო ეს, ირანიდან უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმა განხორციელდა ემირატებზე. სწორედ ამიტომ თითქმის ახლო აღმოსავლეთში ყველა ელოდებოდა ომის განახლებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთმანეთთან კოორდინაციით მოქმედებენ? ისრაელის სრულიად სიურპრიზი იყო მედიისთვისაც და სხვა შორის ისრაელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს დაუდასტურა, რომ ტრამპის განცხადება ნეთანიაჰუს ომის კაბინეტისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო.
0: ზოგადად ტრამპს ახასიათებს ეს სიურპრიზული ჟანრის განცხადებები, განსაკუთრებით მის მოკავშირეებთან მიმართებაში, იქნება ეს ისრაელი, იქნება ეს ევროპა თუ სხვა ცალკეული ქვეყნები. ჩვენ ვიცით, რომ ნეთანიაჰუსა და ტრამპს აქვს ძალიან მჭიდრო კავშირი. ამას წინდელ ინტერვიუში ისრაელის პრემიერმა თქვა, რომ მას თითქმის ყოველდღიური კავშირი აქვს თეთრ სახლთან, მაგრამ სიურპრიზებთან დაკავშირებით არაფერი არ არის გამორიცხული, იმიტომ ტრამპისთვის მიზანი ამართლებს საშუალებას, ის შეიძლება ნეთანიაჰუს ეუბნება ამას, მე ვარაუდით ვამბობ, რაღაცას, რომელიც არ ითქმის მის კოლეგებთან, მაგრამ ამავე დროს თქვათ იყენებს მაგალითად პაკისტანის შუამავლებს ან რუსეთის შუამავლებს ირანთან მოლაპარაკებებისას. და გავიხსენოთ ამას წინათ, როგორი წავავე განცხადებები გააკეთა ამერიკის პრეზიდენტმა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობაზე, რომელიც თითქოს მიაჩნდა საზოგადოებას, რომ უახლოესი მოკავშირეა.
1: თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ტრამპი მოლაპარაკებას აწარმოებს ირანთან. როგორ ფიქრობთ, ახლა ვისთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ირანთან? ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები ახლა ირანში? განცხადებებს აკეთებს საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი, პრეზიდენტი პეზეშკიანი, ყალიბაფი, თუმცა სავარაუდოდ ისინი გადაწყვეტილების მიმღები არ არიან. ახლა როგორ ფიქრობთ, ვისთან არის კომუნიკაცია? შეიძლება იყოს მოჯთაბა ხამენეი, რომელიც არ გამოჩენილა მედიაში, რომელმაც გუშინ წინ განცხადება გაავრცელა, რომ არავითარ მოლაპარაკებებს ამერიკასთან არ გეგმავს და ამერიკის შეერთებული შტატები ახლო აღმოსავლეთის რეგიონიდან უნდა გავიდნენ.
0: ფაქტია, რომ ირანის შიგნით პოლიტიკური ხელისუფლების სხვადასხვა ცენტრი და ბირთვი არსებობს. უდიდესი ალბათობით მათ შორის კომუნიკაცია არ იქნება გამართული, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი არ სარგებლობენ თანამედროვე ელექტრონული საშუალებებით და ეს წერილობითი შიკრიკების მეშვეობით აქვს მიმოწერა. და ისიც არ ვიცით, ხამენეი ცოცხალია თუ არა, მხოლოდ მისი წერილობითი განცხადები ვრცელდება. მაგრამ როგორც ბოლო დროინდელი ასე ვთქვათ პირდაპირი თუ არ პირდაპირი მინიშნებები გვაჩვენებენ, მოლაპარაკებები ხდება არახჩისთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, და მისი უშუალო ასე ვთქვათ საკონტაქტო პირი არის უიტკოფი. ასევე გასაგებია, რომ ირანს ყავს პრეზიდენტი, მაგრამ ამ პრეზიდენტს საგარეო საკითხებში არ აქვს ისეთი გავლენა, როგორც წარმოაჩენენ. მაგრამ აქ რა როლი აქვს ირანის რევოლუციურ გუშაგებს, ეგეც გაურკვეველია.
1: თუმცა აღსანიშნავია ეს ფაქტი, როდესაც ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მაღალი თანამდებობის პირების ლიკვიდაცია დაგეგმეს და ფაქტობრივად ჩამოშალეს რეჟიმი, როდესაც აიათოლა ალი ხამენეის ლიკვიდაცია მოახერხეს, მთელი 40 დღის განმავლობაში ულიმიტო იმუნიტეტიც სარგებლობდა აბას არახჩი, იგივე ფეზეშკიანი, მაშინ ხედავდით და ლარიჯანის ლიკვიდაცია მოახერხეს. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს დატოვებული როგორც სარეზერვო კარტა და აბას არახჩი, ვისთანაც შეიძლება მოლაპარაკებების გამართვა.
0: ამას რო შევხედოთ ასე თქვა ირანული თეირანული პოზიციიდან აქ შეიძლება ქონდეს ჩვენ კლასიკური მაგალითი კარგი და ცუდი პოლიციელებისა კარგი პოლიციელები არიან არახჩი და

0: ზეშქიანი, ცუდი და რეალური პოლიციელები არიან,
1: რევოლუციის
0: გუშაგები და
1: გუშაგთა
0: ასე
1: კორპუსზე.
0: ძდია რევოლუციის გუშაგები და მათ გარშემო არსებული პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა. ასე რომ ის ლიკვიდაცია, რაც იყო თავიდან პირველი ეშელონების, მეორე ეშელონების გასაგებია, მაგრამ მესამე რიგის ეშელონებზე გადავიდა ეს მართველობა და ხედავთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათ კოორდინაცია როგორც ჩანს შიგნით არ აქვს ისეთი სწრაფი, რომ იღონ გადაწყვეტილება, ანუ როგორც ევროკავშირში ხდება ხოლმე, ვის შეიძლება დაურეკო ტელეფონი, ერთი ტელეფონის ნომერი ევროკავშირში.
1: ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ განცხადებაში აბას არახში თქვა, რომ გადაწყვეტილებას იღებს მოჩტაბა ხამენეი, თუმცა გამომდინარე უსაფრთხოების ომებიდან გამომდინარე და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ირანული მედიას თუ დაუჯერებთ, მოჩტაბა ხამენეი ახლა მიწისქვეშეთშია და შესაბამისად მასთან ყოველდღიური კომუნიკაცია, ასეთი მობილური კონტაქტები შეუძლებელია და შესაბამისად სწორედ ამიტომ ალბათ ეს მოლაპარაკება ბიჭიანურდება. გააცემაში ცოტა დრო გრძნობა და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა დაიწყეს სპეცოპერაცია ორი სახელწოდებით, ლომის ღრიალი ეპიკური რისხვა, მაშინ ორმოზის სრუტე არ იყო სასაუბრო თემა, მაშინ იყო ირანული რეჟიმის ჩამოშლა, გამდიდრებული ურანის გატანის საკითხი ქვეყნიდან, ბალისტიკური რაკეტების წარმოების რაოდენობის შემცირება და პროქსი ძალებთან ირანული კავშირების გაწყვეტა. თუმცა დღეს, როდესაც მოლაპარაკებებს მაგიდასთან შედეს ამერიკული და ირანული მხარეები, საუბარი არის ორმოზის სრუტეზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ორმოზის სრუტე რეალური სავაჭრო თემა გახდა და რატომ გახდა ახლა ეს საკითხი?
0: ჰორმუზის სრუტემ შეასრულა ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი დარტყმა სოფლიო ეკონომიკაზე, ენერგობაზრებზე და შესაბამისად ის ტოპ პრიორიტეტი გახდა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია როგორც ისრაელის, ასევე ამერიკისა და მისი სხვა მოკავშირების ინტერესებში, რომ ირანს არ ქონდეს გამდიდრებული ურანი იარაღის შესაქმნელ და ზუსტადად ეს ბოლო შეთანხმების მემორანდუმის პროექტი ამას გვეუბნება 12 წლით თუ 15 წლით, რომელ ქვეყანაში გაიტანენ, სავარაუდოდ რუსეთში გაიტანენ. აი ზუსტად ეს ორი მთავარი key point, როგორც იტყვიან ინგლისურად, არის ჰორმუზის გახსნა და ირანმა არ შექმნას ბირთვული იარაღი 12 თუ 15 წლის ვადით იქნება. დანარჩენი მოლაპარაკებების საკითხია.
1: და პრინციპში უახლოესი ერთი კვირა მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი იქნება. ახლო აღმოსავლეთში დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ეს ბოლო შანსია მოლაპარაკებებისთვის ირანისთვის, თუმცა ასეთი შანსი ჯერ კიდევ გასულ წელს 12 დღიანი ომის შემდეგ მისცა ირანს. თუმცა ისრაელში ფიქრობენ, რომ ირანის რეჟიმის ნდობა და ირანის ნდობა არ შეიძლება, თუმცა ისრაელის აბსოლუტურად და კოორდინაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოლაპარაკებას მართავს ნეთანიაჰუს ომის კაბინეტი, ამას რაღაცნაირად მიყვება, ამ ხას მიყვება. დიდი მადლობა ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო ანალიზი ჰქონდათ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოდან ანალიტიკოსი გია აბაშიძე გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში. ას ჩვენ ვისაუბრეთ ისრაელში მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე, ვისაუბრეთ ასევე რეგიონში მიმდინარე საკითხებზე. ისრაელში პოლიტიკური ტემპერატურა ყოველდღიურად იზრდება. ქვეყანა პრაქტიკულად წინასაარჩევნო პერიოდში შედის, პოლიტიკოსები უკვე ახალ კოალიციის ფორმირებებზე საუბრობენ, პარალელურად კი საზოგადოება აგრძელებს ცხოვრებას მუდმივი უსაფრთხოების, ეკონომიკური და სოციალური გაურკვევლობის პირობებში. ომი თითქმის პაუზაშია, მაგრამ ადამიანები მაინც ყოველდღიურად გრძნობენ მის შედეგებს. იზრდება ცხოვრების ღირებულება, მოქალაქების დიდი ნაწილი უკვე საუბრობს ფინანსურ წნეხზე, ბიზნესი გაურკვევლობის რეჟიმშია და საზოგადოებაში სულ უფრო ხშირად ისმის კითხვა, რა იქნება ხვალ. ამავე დროს ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება. როგორია საზოგადოებრივი განწყობა, რას ელოდებიან მოქალაქეები პოლიტიკოსებისგან, რამდენად მოქმედებს უსაფრთხოების კრიზისი ეკონომიკაზე და რეალურად როგორ ცხოვრობს დღეს რიგითი ადამიანი ისრაელში? სამოქალაქო პოზიციით ამ თემაზე სასაუბროდ ახლა აშტოდიდან ფინანსისტი რეზო ხაჟომია შემოგვერთება. რეზო, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
1: დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა პირველი კითხვა უნდა დამეცვა ფინანსურ საკითხებზე, ყველაზე კომპეტენტური ხარ, თუმცა ბოლო მთავარი ამბავი წამოგვეწია და მინდა აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი სამოქალაქო პოზიცია. დონალდ ტრამპმა ბოლო მოლაპარაკებების ვადა, 48 საათიანი ვადა შესთავაზა ირანს, რომ ირანი უნდა დათანხმდეს გამდიდრებული ურანის გატანის საკითხზე. ირანში ამბობენ, რომ ისინი არ არიან მზად არაწარმოებენ მოლაპარაკებას გამდიდრებული ურანის გატანის საკითხზე. ამ ვითარებას როგორ უყურებთ? ერთი ჩვეულებრივი სამოქალაქო კუთხიდან ისრაელიდან. ისრაელში მაგალითად ჯერ კიდევ გუშინ სამხედრო სამსახური იყო სრულმზადყოფნაში გადასული, რომ უნდა დაწყებულიყო სპეცოპერაცია, უნდა განახლებულიყო სამხედრო სპეცოპერაცია ირანში, თუმცა მოულოდნელად დონალდ ტრამპმა სხვა განწყობით გაიღვიძა.
2: და ჩვენი პრობლემა ზუსტად ეს არის, რომ მისი მქმედება არ არის რაღაც გათვლილი სტრატეგიულად, ხო? განწყობის მიხედვით აყალიბებს პოზიციას იმპროვიზაციით მოქმედებს და ამიტომ არათუ მოქალაქეებს სამხედროებს და დაზვერვასაც უჭირს განწყვეტოს ის, თუ რაც მოქმედებს და რა ჩანაფიქრი აქვს ტრამპს. სავარაუდოდ თვითონაც არის ის. და ეს არის ზუსტად პრობლემა, რომ არაპროგნოზირებადია. ართულია გათვალო რას მოიმოქმედებს და ჩვენც ესე ვარ.
1: თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ?
2: მოლოდინები აი საერთ პროგნოზის გაკეთებას მიჭირს.
1: იმიტომ რომ დონალდ ტრამპია თუ
2: დონალდ ტრამპია, ხო, გაურკვეველია რას იზამს და რას იმოქმედებს.
1: თუმცა დაუბრუნდეთ ისრაელში და პოლიტიკას. ვითარება ისრაელში და პოლიტიკაში არც ისე სახარბიელოა. დაძაბულია პოლიტიკური ბრძოლა, ყველა ემზადება არჩევნებისთვის. ისრაელში საარჩევნო წელი არის, თუმცა მოსახლეობის კუთხით მე ისრაელში ვერ ვნახე ვერც ერთი ადამიანი, რომელიც საუბრობს, რომ ახლა მათ იციან რა იქნება ხვალ. ანუ სტაბილურობის განცდა თქვენ გაქვთ ახლა როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს ისრაელში?
2: არ მაქვს, არამედ სტაბილურობის განცდა და ეს პრობლემა როგორც ეკონომიკისთვის, ისე სამოქალაქო ცხოვრებისთვის არ იცი რა იქნება ხვალ და ყველაფერი, ანუ ეკონომიკას ეს გაურკვევლობა რა თქმა უნდა აფერხებს, იმიტომ რომ იგივე ბიზნესმენები არ ახორციელებენ ინვესტირებას, თუ არ იციან რა იქნება ხვალ, ახალგაზრდაწყვილები აყიდულებენ ბინას, ეს რა თქმა უნდა უთავს სამშენებლო სფეროს, ხო, ეს ყველაფერი მოქმედებს. ანუ ჩვენ ცხოვრობთ ესეთი გაურკვევლობის, ესეთი გაურკვევლობა დიხანს ვერ გაგრძელდება, ხო?
1: და თქვენ ხა ამ არჩევნები როდესაც იქნება და დაიგეგმება, რა ლოგიკით მიიღებთ გადაწყვეტილებას, ვის მისცეთ ხმა? თქვენთვის რა არის ახლა მნიშვნელოვანი? საარჩევნო დაპირებები, საარჩევნო სამოქმედო გეგმა, რა შემოგთავაზებთ? ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა თუ რეგიონში, ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოების საკითხები? მაგალითად, სამ ფრონტზე ომი ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაშია, დასრულდება თუ არა ირანთან მოლაპარაკებები, ეს მეტწილად არ განსაზღვრავს ვითარებას ისრაელსა და ლიბანს შორის, ისრაელსა და ღაზას სექტორ შორის. ამ შემთხვევაში თქვენ რა როგორ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, ვის მისცემთ ხმას? იმას, ის იმ ლიდერს, ვინც ომების დასრულებას დაკპირდება, თუ იმ ლიდერს, რომელსაც რაიმე ეკონომიკური ან კარგი თქვენთვის მოსაწონი წინასაარჩევნო დაპირება ექნება?
2: მე პირადად საკმაოდ გამოკვეთილი პოზიცია მაქვს და ვიცი, რომ ამ კოალიციას ხმას არ მიცემ, ხო? სხვადასხვა მიზეზები აქვს.
1: რომელ კოალიციას გულისხმობთ?
2: აი, არსებული კოალიციას ნათანიაჰუს ხმას არ მიცემ.
1: ლიკუდის.
2: დავიწყოთ იქიდან, რომ პირობები არ შეცვლა, ხო, ის რაც დაგვიდა. ორი ომი გადავიტანეთ და ეს ბიზნესი სტრატეგიული რაც ჰქონდა ისრაელს ამის ომის დაწყებამდე შეუსრულებელია, ხო? პირველი მიზანი ირანის რეჟიმის დამხობა, რაც ყველაზე დასურველი შედეგი იყო, არ შედგა. გამდიდრებული ურანის გატანაც ამ ეტაპზე არ შედგა და არც ბალისტიკური პროგრამის განადგურებაც ვერ მოხერხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ნათანიაჰუ კიდებოდა, რომ ის განადგურებულია ჯერ კიდევ პირველი კამპანიის შემდეგ, ხო? ამას დაუმატოთ სხვა იდეოლოგიური ფაქტორები, რომელიც არ უნდა ახლა ჩავეძიო, მაგრამ
1: კარგი, აი ამ კუთხით არავითარი განცხადებებს არაკეთებს ოპოზიცია. ოპოზიცია საუბრობს ნეთანიაჰუს შეცვლაზე, ოპოზიცია საუბრობს 7 ოქტომბრის ტრაგედიაზე პასუხისგებლობა ნეთანიაჰუმ უნდა აიღოს, თუმცა ოპოზიციას ფლანგზე ვერც თქვენ, ვერც მე ბოლო 40 დღის განმავლობაში ვერ მოვისმენდით, ვერ ვნახავდით, ვერ გავიგეთ, რა სამოქმედო გეგმა აქვს მათ ამ გარშემოტყმულ მტრებს.
2: ოპოზიცია არ წევა პირველში უნდა თო შედგეს კომისია, ანუ სამთავრობო კი არა,
1: ანუ საგამოძიებო კომისია.
2: საგამოძიებო კომისია, რომელიც ხელმძღვანელობს ბენ ესე მოსამართლე, ხო? და ნათანიაჰუ ამას ეწინააღმდეგებს, რომ ანუ პოლიტიკური არ უნდა რომ რაღაც გამოაშკარავდეს და უნდა რომ მისი სამთავრობო კომისია შედგეს, ხო? კონტროლი კონდეს ამ კომისიას, პირველი ფაქტი, რომელიც ოპერაცია.
1: თუმცა თქვენთვის აი ძალიან დიდ ბოდიში გაწყვეტინებთ, თქვენთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის, რომელიც ცხოვრობს ისრაელში, აშდოდში, თქვენს გარშემო ადამიანები გაურკვევლობაში არიან, რეგიონში ომი მიმდინარეობს, ფინანსური კრიზისში ცხოვრობს ისრაელის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საგამოძიებო კომისიაში რომელი პარტიის წევრები შევლენ, როგორ დაკომპლექტდება. ანუ ეს რეალურად იმ ეგზისტენციალურ საფრთხეს ხომ არ გაცვლის, რომელიც რეგიონალური.
2: არა, კი ბატონო, ეს მე ხარ წარმოგენ პოზიცია, რასაც ოპოზიცია აცხადებს და ბევრი ისრაელი ადამიანისთვის ეს მნიშვნელოვანია ხა. ჩემი როგორც ისრაელის მოქალაქის ეს მნიშვნელოვანია, ხო, მაგრამ არის უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, პირადად ჩემი განმსახედიდან, რა თქმა უნდა, ის რომ ეს გაუკვირდება დამთავრდეს, რაც შეიძლება პარაკეტზე
1: და ხედავთ ძალას, რომელიც აი ამ ყველაფერს დაასრულებს, რომელიც მოახერხებს ნეთანიაჰუს ნეთანიაჰუს კოალიციის დაშლას ან ნეთანიაჰუსთან.
2: მე ვფიქრობ, რომ უკეთესი ალტერნატივა ყოველ შემთხვევაში იყო ეს ბენეტის და ლაპიდის კოალიცია და ჩემი აზრით უკეთესი ხელისუფლება იყო ვიდრე დღევანდელი, ხო, და ეს ალტერნატივა ხა იდეალური შეიძლება ყოველას გვინდა რომ იყოს რაღაც განსაკუთრებული პრინცი ამხედრებული ცხენზე, მაგრამ რეალურ პოლიტიკაში ეს არ ხდება. ჩვენ დავირჩიეთ ხშირად სუცა და უარეს როც ან ყველაფერი შედარებითი ეს აბოლოზიამ ჩემი განმოსახედი და როგორც ისრაელის მოქალაქის ფიქრობ რომ ისრაელის ათანიას ყოლის ამოწყვა თავისი მანდატი და უნდა შეიცვალოს რომ ისე სხვა სადოს სხვანაირად. ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია.
1: თუმცა ოპოზიციურ ფლანგსაც გაერთიანებას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ოპოზიციური ლიდერს უნდა პრემიერ-მინისტრობა და ერთ-ერთ სამთავრობო არხზე ესეთი განცხადებაც მოვისმინე, რომ ახლა არჩევნები არამედ ეგოების ბრძოლა არის, თითქმის ყველა ლიდერი უნდა პრემიერ-მინისტრობა. ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება, შეიძლება 6 მანდატით გახდეთ პრემიერ-მინისტრი დროებითი როტაციული ვადით, როგორც ეს ნაფტალი ბენეტი მოხდა, ამიტომ წინ და საკმაოდ დაძაბული
2: საერთოდ ეს განსაზღვრება შედეგებს. თუ ეხა შედეგი ანუ დაუსვათ ბენეტინა ლაპიდის კოალიცია მიიღო ეხა მნიშვნელოვნად კრატეს ხმა უძრე აიზენკოტის და სხვების, მაშინ ეხა გასაზღვრული იქნება ვინც არის პრემიერ-მინისტრი, ამას განსაზღვრავს არჩევნების შედეგი.
1: ანუ წელს არის არჩევნები, როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მოაგროვებს მეთხმას, გადამწყვეტი ძალა იქნება ის პარტია, ის კოალიცია, რომლის ხმებიც იქნება გადამწყვეტი. სწორედ ამ ხას მიყვება გადეაიზენკოტი, ამ ხას მიყვება ლიბერმანიც. გადაცემას ძალიან ცოტა დრო გრჩება, საინტერესოა თქვენთან საუბარი, იმედი მაქვს რომ მომდენო გადაცემებში უფრო ვცლად ვისაუბროთ, საინტერესოა თქვენი პოლიტიკური ანალიზიც. დიდი მადლობა რეზო, ფინანსისტი რეზო ხაჟომიან გვერდებოდა. ასეთი იყო დღის დაკვირის მთავარი ამბები, ექსპერტებთან და ანალიტიკოსებთან ერთად ჩავაჯამეთ, ვისაუბრეთ ისრაელში და პოლიტიკაზე, ვისაუბრეთ ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პრობლემებზე, გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე, ვისაუბრეთ ირან-ამერიკა შორის მიმდინარე მოლაპარაკებაზე და ბოლოს გადაცემის ბოლოს აუცილებლად მინდა შევეხო კულტურულ თემას ევროვიზია. სულ რამდენიმე დღე რჩება ევროვიზია 2026-ის დაწყებამდე. წელს კონკურს ავსტრიის დედაქალაქი ვენა მასპინძლობს და ეს ევროვიზიის ისტორიაში რიგით 70-მეათე კონკურსია. ევროვიზიის ნახევარფინალი გამართება 12 და 14 მაისს, ხოლო ფინალი 16 მაისს. წელს ისრაელის წარმომადგენელია ნოამ ბეტანი, ახალგაზრდა ისრაელელი მომღერალი, ძალიან პოპულარული ახალგაზრდა. ნოამ ბეტანი ევროვიზიაზე სიმღერით მიშელ გამოდის. ეს არის მრავალენოვანი კომპოზიცია, რომელიც ებრაულ, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე სრულდება. ისრაელი პირველ ნახევარფინალში მონაწილეობს და ნოამ ბეტანი სცენაზე მეათე ნომრად გამოვა. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ 18 წლის შემდეგ ევროვიზიაზე ბრუნდებიან ბზიკები საქართველოს სახელით. განსაკუთრებულად მაღალი ინტერესი აქვს, რადგან ბზიკებმა 18 წლის წინ საბავშვო ევროვიზიაში დიდი გამარჯვება მოიპოვეს. ახლა დიდების ევროვიზიაზე წარსდგებიან ისინი. ქართულ მაყურებლისთვის საკმაოდ ნაცნობი ჯგუფია. საქართველოში ევროვიზიას ყოველთვის განსაკუთრებული ემოცია ახლავს, ისევე როგორც ისრაელში და მინდა ჩვენს აუდიტორიას, გადაცემის აუდიტორიას ვთხოვო პატარა მეგობრული მოწოდება მიმართო, რომ საქართველოდან არ შეუძლიათ ქართველებს მხარდაჭერა ბზიკებისთვის, ამიტომ გთავაზობთ ხარი დაუჭიროთ საკმაოდ ნიჭიერ ისრაელის წარმომადგენელს ნოამ ბეტენს, რომელიც მეათე ნომრად წარსდგება ფინალში, ხოლო ისრაელში მცხოვრებ ჩვენს ქართულენოვან აუდიტორიას, რომლებსაც მხარდაჭერა არ შეგვიძლია ისრაელის წარმომადგენლებისთვის, ვთხოვთ რომ ხარი დაუჭიროთ ბზიკებს, რომლებიც ევროვიზიის კონკურსში 18 წლის შემდეგ მიიღებენ მონაწილეობას. ასეთი იყო დღის და კვირის მთავარი თემები. ერთ საათის განმავლობაში თქვენთვის მე მიხეილ ხეცოიძე მუშაობდით. გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ შაბათს, კანრეკაზე 12-დან პირველ საათამდე. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.